ejo zo io amoga de ejo Aba se che che de de je fka khoya la khala mana ni opara sa shata u va sa jata de de je fka khoya kala mana ni opara sa shata u